Томыздыки 7-нче айда борылту кайнаң хиясыдыки этисләрдәки төрлек сыраатларның үсеш әхвалы кешене хушал кылдыган булып, бүтән нахиядәки 440 мең мо аптап парас булык эчилеш мәскилегә кирип, туташ кеткән алтын рәңлек гүлзарлык көрип түгәтксез гүзәл төскә кирип, зур төркемдәки саяхатчыларны тамаша кылыш, дака кылышка җәлеп калды. Якында борылту кайнаң хиясы 7 арал базарының Jalpaq kentidiki optop parastlikda altun ranglik gul tahsilleri tikqat götürüp qoyashqa yuzlanıp buluq echilgan bolup qat-qat gul bergilleri parqarap toq ösken edi. Etislikdiki her sanduqları girelişip ketken, asal harilleri güller arasida oyaqtan boyaqqa ötüşüp aldıraş asal yığavatqan bolup mol hosildin derek berip turgan sahra yögimi rasimi sizip çıqılgan edi. Hazır dəl optoperesinin poraklap içiliş məzgili. Şundaqla, tamaşı kılışının ən yaxşı məzgili bulub, buruldu qaynağı hiyyəsinin əla su, tuprak, yorukluq, ıslıqlıq baylıqının paylısı da, şundaqla, terikçilik ailerinin köngül qoyub pərbiş kılışı nəticisi də, bu yıl optoperesinin umumi özüş əhvali ilgirki yıllardakidin görünərlik yaxşı buldu. 2026-нче елы Борылту кайнаң хиясы дәвамлык төрдә мәвкәне үз җайының су, тупрак, йорыклык, ислыклык байлыгы әвзәллегегә куеп, хас аптап парас терикчилек көлемен зурайтып, якки ези игелеге тараккыят әндисеннән чыгып, ези игелеге белән саяхатның йогырлыш яшырын күчене чоңкур кезип, туташ кеткән этизлардагы гүлзарлыкны әлла сыйфатлык ези кент мәдәният саяхат байлыгыга айландырды. Altun rengli gülzarlık kızlık noktuluk daka kılış urnağa aylanğaçka köplügen sayahatçılar dankını anlap bu yerge kelip, etizlarda sayılı kılıp, sürat küçüp, hatıra kaldırıp, çökme şekilde sahra menzirsizden ozırlandı.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылыдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: ва Лаожауны бирликдә 100 туранны кеңәйтүгә тәкъдим кылып, ике тарафны үз ара юл куешкы тәкъдим, мөддәткә бөлеп карыз кайтыруш, айлык карыз кайтыруш суммасын һәр бер кешенең бардашлык бериш даирәсендә контроль кылыш, етәрлек карыз кайтыруш мөддәте беришне отырга куйды. Келишим имзалаган көне Лаожау лавха тәкъдим кылып мондак диде. Сизләр рәсмиятчылык кылып эмас, бәлки аммага хакыйкый яр юлек булып, мәсьәләләрне хәл кылдыңлар.
1: Хәл кылыш дигенебез дәл җайда томыр тутып, нишанлык тәдбир йөргизүчне күрсәтү. Асасы гәүдә көп, исабат калаймыкан, четелеш даирәсе кәң булган мөрәккәп маҗрагы дуч келгәндә, мурасса ишханасы тор булут терминалыда берлешип мурасса кылыш ва тор сыртыда мәркәзлек үткәлгә һуҗум кылышны козгыт.

0: Кона кадаймкан туралыгы мохите белән үзил-кесил хошлаштырдык. Марал беше базары катык детал сүптүне өстүрүш асасында аммави мулазиметни жүрүшлаштырышны давамлык мукаммаллаштырып, халык турмушу мулазиметидеги кемтүклүктү толуклады. Her kaysi yaş katlamadaki kişilerin ihtiyacı asasen, yetti mahalle anar dansi mulazimet ponkitinin derecesini östürüp ve özgertip, iktidar rayonunu elalaştırıp, mulazimet eserlerini mükemmelleştirip, yaşanğalla aram alıdıgan, yaşla pikir almaştırıdıgan, balala köğün açıdıgan universal kolay supu berpa kılıp, kolay mulazimet bilen toluk kaplaş, halk turmuşuğa ıllıklık yetküzüşte, ölük bulun bulmaslıkını işgâ şurdi.
1: Бүгінгі Маралбеші базарының туралғы мұхиті текімі гүзәлләшді. Аммави мұлазымет текімі әлалашді. Амының тұрмышы текімі яқшыланды. Ван Шыңлұң мұндақ деді. Мәмлекет бойынша ілғар асасы қатлан партия тәшкілаты деген нам һәм шәрәп текімі мұхимі мәсұлият. Маралбеші базарлық партия комитетіміз кейінгі қадамда асасы қатлам істиқаміні давамлық күчәйтіп, халық риштісі, халық күчіні мүджәссәмләп, түзәш өніміні тихімі әлалаштырып, халық тұрмышы бәқ саадетіні тихімі юқры көтіріміз.
2: Их, аны вәтән, сіз Мәрданы чыллап, таң куяш ини. Сәһәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бүйек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Вәтән минең айлам программасына аңлашыңланы каршы алабыз.
1: Radio anlıqçılar MD hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 18-37 Celsiya gradus qıca. Qulcıda azraq yamğır yığıb kiyin hava içilidu. Temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Порталада хава булутлук, температура 20-35 Цельсия градус кыча. Кармайда хава булутлук, температура 27-38 Цельсия градус кыча. Куйтунда азрак ямгыр ягыду, температура 28-35 Цельсия градус кыча. Шиханзада хава булутлук, температура 21-34 Цельсия градус кыча. Санжада хава булутлук, температура 22-36 Цельсия градус кыча. Кумылда Hava bulutluk bulup kiyin ecilado. Temperatura 29-39 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 32-44 Celsiya gradus kıca. Korlada hava uçuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 26-38 Celsiya gradus kıca. Aksu'da azraq yamğur yağıdı. Temperatura 18-33 Celsiya gradus kıca. Атышта азрак ямгыр ягып, кейин хава ичилиду. Температура 19-33 Цельсия градус кыча. Кашкарда азрак ямгыр ягып, кейин ичилиду. Температура 20-35 Цельсия градус кыча. Хотанда хава булутлук. Температура 21-33 Цельсия градус кыча. Үрүмчиде өткүнчү ямгыр ягыду. Температура 24-32 Цельсия градус кыча. Хава райды маалымат аңлаттык. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınla rəhmət.